جسر خبون و آزادی برومتر تشتك نینه گرم روف جدل ده خباتی نکه و هردم باری بندستی بکشینه بری هوشمین آن جیان ببه یعنی بمره و هات بود ده سرحاتنا جیانا خدا بدلو و جان جدل ده به همو هیزا خواه جبو ولات خواه جبو شورش و جبو گل خواه من کار کر گر لجیهان مرنا من پیوست به ازی بدل رحت هرم گوری لی من دخوست از هین بخواتی بردوام بکم چه فیده جیانا من